sunt toti sirios. Habo miste mi. Tac, tac! Hauk, idiot! Jai se mi totis, milo valcet ma de sati leti. Oznacet, sed ne sa. Ona bila ciganka, prišika licu na negro. Topiš, tambole, vandalusi. Jak se blasni u celi svijet, tvoja hitana. Jak se blasni u celi svijet, tvoja hitana.